doneste mi rujna vina, hoću priče da se setim, baš na ovom divnom mestu, gde ugledam njene bol.

velom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje, bacat će nam cveće sreće, rastavit nas niko neće. Zaustavite Dunav, iz kazanje stare, to je pesma moja,

tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina. Zaustavite duna i skazajte stare, to je pesma moja i pesma moje drage. Nek me uvek prate s pesmom rujna vina, osam dana.

0: Dobar dan. Iz srca Podravine. Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: Lokalno Podravsko gradio.

0: Dunavski radio.
1: Malo džuki na pamet, da se malo keri, pa svirače okitio, hajmo primaš deri, a primaš po žicama.

Đurđo, mila Đurđice, progovara Đuka. Evo baš sam krenio, meni ovdje buka. Sve sam njive prigledao,

meni ovdje buka. Marvu sam napojio, kukuru sam obro. Sad sam malo umoran, ali bit će dobro.

korak drugi prema meni. Dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi.